Bà khát đuốc, ngạc bà nằm xung quý Bà hãy đoàn kinh điệt kỳ bỏ Để ngạc dân bởi tạch cho kỳ bật cho kỳ bật cho kỳ bật cho kỳ bật program Nó mà kỳ program kỳ nhạy tăng hạ đuốc lại xí tình Để ngạc xung cho kỳ nghe dân ngoài Kỳ nghe dân kỳ Akash Vani FM Jean Pino She's Spotlight Point Real Megahertz